соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. АҚШ башы Дональд Трамп Иран белән сугышының бетүен жеткерде. Вашингтондағы милли мемориал майданында Америкаға негіз салынының 250 йыллығына бағышланған бір йыллық фестиваль башлануын белгіләп өткен митингта чыгыш ясап, Трамп 3000 йыл ішінде бірінші тапқыр яқын күншығышта тынышлық орнашашақ дейді. Бұл білдірулер Пентагонның конгресіне Ирандағы соғыс шығымдарын һәм администрацияның башқа үстінліклі бұрышларын қоплау үшін үстеме 88 миллиард долларлық финансылау пакетін росларға шақырған һәм қонын шығарушылар харби интервенцияны шеклеуге йөнелтілген резолюциялар қабыл еткен уақытта яңғырады. АҚШ басшысы Дональд Трамп Ормуз бұғазы аша карапларға яки диңгіз юлларына түләу кіртіні үз үшін алған тіләсә нинди келешуінің АҚШ үшін қабыл ителмәслік булашағын айтты. Ул түләүләргә рөхсәт итү башка урыннарда да шундай ук таләпләрне кузгата алырлық прецедент булдырашақ деп белдерді. Әгәр біз мұны олар үшін эшләсәк, башкалар үшін дә эшләргә тиеш булашақбыз, диде ул. Мин моңа юл куймас идем, бу уен кагыйдәләрен үзгәртәчәк. Израиль матбуғат шаралары хабар етуінше 2023 жылның 7 октябрінен берлі Израильнің Ғазза, Ливан, Сүрия һәм Иранға қошы соғышларының шығымлары 20 миллиард доллардан артып кеткен. Хисапта дәулет шығымлары АҚШ ярдәме һәм жетіштіру юғалтулары бірге қошылғанда конфликтларның ғымыми иқтисады шығымлары яқынша 205 миллиард доллар тәшкил итә деп әйтілә. Исәпләүгә дәулет тарафыннан қапланмаған шәхси юғалтулар яки шәхси сектор тарафыннан күрелгән барлык югалтулар кертелмәгән һәм конфликтлар дәвам итсә, йөк тагын да артырга мөмкин дип билгеләп үтелә. Берләшкән милләтләр оешмасы тикшерүчеләре фикеренчә, Израильнең фәләстинле балаларга оңлы рәвештә һөҗүм итүе Газада алып барылган геноцидның төп элементына әйләнгән. БМОның бәйсез халыкара тикшерү комиссиясе фәләстин балаларын Израиль куркынычсызлык көчләренең оңлы рәвештә һөҗүмгә дучар итүе һәм үтерүенә дәлилләр табуын җиткерде. БМО исеменнән чыгыш ясаган 3 кешедән торган тикшерү төркеме узган сентябрьдә чыккан хисап

Шираттағы башқарушы түрік эстрадасының примадоннасы Сезен Аксу. Алдатылдық.

Үңгін жәйінің бұлай тез ұзуына шанырға тілемей. Шулай деп 25-ші июн темалары. Ақш елбасы Дональд Трамп Иран білән соғыш тәмамланды деп білдірді. Трамп Ормуз бұғазы аша өтуге түләу күртіні өз ішіне алған тілесен енді келешінің Ақш үшін қабыл итілмәслік болашағын айтты. 2023 елның 7-ші октябрінен берілі Израильнің Ғазза, Ливан, Сүрия һәм Иранға қошы соғышларының шығымлары 20 миллиард доллардан артып кеткен. Аурупа Анкарада өтешек НАТО саммит алдыннан Украина мәселесінде бірдем фронт болдырырға ұмтыла. Чикаго мэрі Брэндон Джонсон августына түрік мирасы ойы деп иғлан етті. Венесуэлада ике күшлі жер тетрәуде кемінде 32 кіші өлді һәм 700-ден артық кіші яраланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Келесі очрашуға кадәр исән имин булыгыз.